0: 始まるアロハマハロサンデー、お相手は
1: よしー、
0: はい、夏子でよろしくお願いします。よろしく
1: お願いいたします。
0: よしさん、ご無沙汰ですね。
1: そう、私たち毎週会ってるけどラジオはね、ラジオで一緒になるのはちょっと久しぶりよね。
0: はい、はい、そうですね。
1: それどうしたの？
0: はい、
1: 最近ちょっと元気なかったよね。私も元気ないって言われてるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 視聴者の方から。
0: あら、どうしたんですか、
1: よし。声でわかるみたいですよ。
0: あ、それはすごいですね。どうしたんですか、よしさん。いつも元気なよしさん。
1: いやいや、このたまたまこの前朝練からこれ始まって、はいはい、それで夜の9時だから6時半から9時半か10時頃まで私いたんですよ。
0: それは疲れます。それは元気が取られます。
1: でもそれ日曜日でしょ、土曜日もあるからね、私。
0: はいはい、土曜日もされてましたよね。
1: 土曜日も3クラスぐらい最初あって、はい、それで日系に行って、
0: はい、
1: で、夜は夜飯作らなきゃならない。まあ、それも楽しみですからね。
0: まあ、楽しみですよね。
1: 別にそんな疲れてるとか。いやいややってるわけじゃないので。
0: わかります、わかります。
1: 月曜日になったらスカーッとなりますよ。
0: 私もそうだったんですよ。もう楽しかったんですよ、もう。で、この1年ちょっとの間、もう体調がもう絶好調だったんですよ。
1: 絶好調だった。
0: だから、もういろんなことやることやること楽しくって、いろんなことができるの楽しくって、はい、もうむちゃくちゃやってたんですね、思えば。
1: ああ、それなんとなく。
0: それで、この間、ヨシさんとラジオの、
1: そうそう、
0: お相手させていただいた時に、その時にちょっとね、首が痛かったんですよ。ちょっと痛かったんだけど、でも、ラジオでおしゃべりするぐらい大丈夫だなぁ、なんて。
1: そうそう。
0: それでその次の日仕事に行き、またその次の日だけ使って仕事に行って、では
1: い、
0: そこでもう体がもうダメっていう風になっちゃったわけなんです。
1: そこでね、割とね、我慢してやる人たちがいっぱいいるんですよ、うん、で余計に悪化する人が。
0: そうでね、皆さんね、そこでね、痛み止めを飲むんです。
1: ああ。
0: 私はね、飲まないので。
1: 早く治りたいからね。
0: そう、
1: こちらの方は、ね、すぐ飲むよね。
0: そう、こちらの方からね、ボスからね、
1: はい、
0: 痛み止め飲んで早く仕事に戻ってこいって言われたんですよ。
1: そう
0: 私がいないと困るのでね、その担当してるお宅があるでしょ、
1: はい、
0: なので。でもね、私は薬飲まないし、あるクリニックに行ったら、そしたらこれは薬では効かないよっていうふうに言われて、もともとあなたのその筋肉の使いすぎで圧迫されて神経が悲鳴を上げてるんだから、だからもう体質改善をしなくちゃいけませんよっていうふうに言われて、体質改善のためのエクササイズとか、体質改善のためのまず最初の一歩の治療法とか、なんかそういうものを教えてもらっていろいろやってたんです。それでかなり良くなりました。もうもうね、1分か2分おきにね、こうスロービングペインっていうんですか、なんかこう刺すような痛みが来てたんですよ。
1: 肩に、
0: 肩とか首とかこのあたりにね来てたので、それでも体は元気なのに、なんか痛みのせいで本当動けない。
1: あ、痛いの最悪よね。
0: ねえ、なんかこうエネルギーを取られますね。
1: 取られるよね。
0: はい。でしかもね、朝はね元気なんですよ。だんだんね、昼とか夜になるにつれて痛みが出てくるので、
1: はい、
0: やらなくちゃいけないことは朝やろうみたいな感じで、朝のうちに晩ご飯作ったりなんかして、で昼はなんか横になってたりとか、でも本当にね、いろいろ自分の体をね、なんていうのかな、体の声を聞きながら、
1: はい、
0: そういうそのような日々を過ごしていました。
1: そう、女性って割と痛みに強いね。
0: そうらしいですね。
1: それでその痛みは本当は痛かったんだけど、あなたたちはその辺慣れてるから、
0: そうそう、
1: あんまり痛いと思ってなかったんですよ、割とね。
0: 多分ね、気のせい気のせいとかね。
1: そうそうそう、思うでしょ。
0: そう、休めばいいやとか。
1: 毎月に一回痛みがあったりなんかするでしょ、女性は。
0: そう、こういうこともありますね。
1: そう、だから私のお母ちゃん言うには、女性って強いのよ、痛みにはとか言ってたから。
0: だってお産の痛みだってね、
1: そうそうそうそう、
0: 男性の人はもう耐えられないっていうものね。
1: ベロなんか蚊に刺されたけど大騒ぎですよ、あいつ。
0: いや、
1: それ痛いの、痛くないでしょ、別に痒いんじゃないの。
0: 痒いです
1: ね。それが痛いのと同じようになってて、
0: でもやっぱり蚊に刺されるのは嫌ですね。
1: それとか
0: いくらちっちゃくても。
1: いや、そうなんだけど痛いのめっちゃ弱い、男って本当に、あれよ、僕もそうだけど痛いのに弱いよね、
0: まあそうですね、はい、私もね、普段あんまり うん、あんまり痛みがない、本当にね、ラッキーなことにあんまり痛みがないので、痛みが来るともう、もう途端にダメですね。
1: ああ
0: 、そういうわけだったんです。でも少しずつ良くなって、
1: 良くなってきた、ありがとう、はい、うん、
0: それで
1: さすが、
0: ね、皆さんがね、クラスの終わりにあの一生懸命アロハマハロを踊ってくれたりしたんでしょ。
1: はい、
0: で
1: しましたよ、
0: ね、名前を呼んでね、
1: 名前を呼びました
0: なっちゃんの名前呼んでたよ、ね、そうそう、教えてくれましたみんなが
1: そう、まあ、それを言うだけでも聞くだけでもちょっとありがたいじゃん。
0: 嬉しいですよ、
1: 嬉しいよね、
0: もう本当にね、ああ皆さんがこんな風に思ってくれてるっていうね、祈られてる存在っていう風に思って嬉しいです。
1: は
0: い、
1: あのね、この前もちょっとお医者さんで、大体お医者さんに行くといろいろこれ悪いよってなんかこうコンピューターで見ながら言ってくれるじゃない、
0: はい、
1: で割と目と見ながら言わないんだってね、今のお医者さんって。
0: へえ、そうなんですか。
1: はあ、だから悪いとこっていうのは、うん、本当はいいことの始まりらしいですよ。
0: あ、そういうことにも、そういうことも言えますよね。
1: そう、
0: うん、
1: だからあなたは人生が変わるいいことの始まりかもしれませんよ。
0: もうね、なんかそれ始まってます。
1: 始まってるじゃん、
0: はい本当にめでたいっていうか、
1: そういうふうになんか なんとなく病気になった時にし、これからいろんないいことが起きてくるんだと思えば、体が反応するらしい。
0: あ、本当にね、本当にね、でもそう思います。でね、あの家政婦の仕事は今ちょっと一旦お休みしてるんですね。
1: はい、
0: それで、でもあの家族の方たちとはつながっていて、時々連絡取り合ったりとかしてるんですけど、
1: はいはい、
0: でリハビリ、何も動かないのもちょっともう気が狂いそうなので、
1: はい、
0: あの痛みが少なくなってきて、リハビリになんか仕事をしようかなと思って応募したところに、はい、こうトントン拍子で決まってしまって、今またパートタイムで、
1: ほう、
0: あの、まあ、リハビリに仕事してるんです某大型店で言えませんが
1: 知ってますよ、私さっきいただきました。
0: そうですね
1: 超美味しかったです。
0: 美味しかったでしょ。
1: 危ない危ない、これ食べ過ぎると、
0: ね、
1: みたいな。
0: 私もね、本当に危ないと思ってね、あいものといつも囲まれて仕事してるわけなので、
1: は
0: い、幸せなんですけど、うん、あの危ないですね。
1: いや、あの、まあ、性格もあるんでしょうね。
0: はい、
1: あのこれをきっかけにもっとゆっくりしなさいよっていうメッセージかもしれませんよ。
0: ああ、そうですね、
1: あの
0: もうね、みんなに言われました。
1: ゆっくりしなさいよ、あなた
0: もう働きすぎなのよってね、もうみんなに言われた
1: 日本人の女性って働きすぎるのよ。
0: まあ、韓国
1: の女性に負けるけど。
0: あ、そうなんだ。韓国の人もそんなに。
1: 女性ってすごい働くよね。
0: そうなんだ。
1: 朝6時から12時まで。
0: そう
1: みたいな感じの。
0: それは知らなかった。
1: ちょっと知ってる方がいらっしゃいますけど。働くのが B みたいな。
0: ああ。まあね、働くの B まではいかないけど、でもね、働くのは楽しかったですね。その、いろんなお宅回ってね。
1: そう
0: だ
1: ね。
0: うん。なんか家族の一員みたいになってね。
1: そう。
0: 楽しかったです。
1: それで、
0: はい、
1: 最近なんかその時にいろんな、
0: そうですね、あんまりね、あ
1: の曲とか聞いたの？
0: 曲は聞いてました。あのスマホは iPhone はあんまり見ないようにしてたんですけど。
1: おすごいよね、
0: うん、
1: でもあなたに送るとすぐに2カードくるけど待ってるよりミジュさんと変わらないよね
0: そんなに
1: 送ったらすぐ来るみたいな
0: そう、その本当に痛みがマックスだった5日間っていうのはもうほとんど見てなかったんですよ。
1: ああ、いいことですよ、
0: うん、
1: これも見るなっていうメッセージなんですよ、ね、
0: 見るなというメッセージ、はい、でもあの音楽はね、あの聞いてたんです。バートがね、あの私のパートナーがこれいいよって教えてくれた、
1: はい、
0: あの音楽を聞いたら、そしたらなんかこうなんて言うんでしょうかね、胸にジーンと染みるような、うん、いい音楽だねって
1: 思ってたら、いいじゃない
0: 、思ってたら、
1: はい、
0: 言ってもいいですか。
1: いいですよ。
0: 全部 AI だったっていう話なんですよね。
1: AI ミュージックで心動かされるの、やっぱし
0: 動かされちゃいました。
1: ああ、
0: AI もここまで来たかっていう感じでしたね。
1: あ、そう、うん、それであのどう、あの音楽だけじゃなくてその人の姿もちゃんと出てる。
0: そうなんです。それがなんかスタジアムみたいなところでみんながその彼の歌を聞いてこう涙してるような、 そういう映像だったんですよね。でこれどこなんだろうねって言ってたら、そしたら調べたら、そしたら全てのものは AI ですって書いてあってすっかり騙されちゃったと思って。
1: で観客も、
0: 観客さんも
1: コンサート場も
0: コンサートのベニューも全て。
1: どういう人だったの？
0: それはね、この人ね、何かちょっと宗教っぽい、なんかクリスチャンっぽい音楽だと思います。ローブって出てくるし、まあ
1: 男性、
0: そうです、男性で。
1: どんな男性？
0: 男性は、ちょっとこう、ひげもじゃで。
1: ひげもじゃ。
0: ひげもじゃで。で、ちょっとね、歳いってますね。
1: 何歳ぐらい？
0: わかんないですよね。70歳ぐらいかな。
1: 俺とあなたの好みじゃないの。私の好みはそうだけど
0: 私はね、ヨシさんの好みじゃないかなと思ったんですよ。
1: 私の好み似てる
0: ね。ちょっと似てますよね。
1: ふけせんって言われる。
0: ふけせんって言うね。でも私の方がちょっと年の差では勝ってますけどね。
1: そうでしょ。
0: そうだって、ヨシさんはね、一回りでしょ。
1: 一回り、あなたは二回り、
0: ね、私一回り以上だもんね。
1: 二回り、
0: 二回りまではいかないけどね。
1: 一回り半ぐらい、
0: 一回り半よりももうちょっといってるかな。
1: まあその方にこうちょっと影響された、その曲、
0: そうですね、はい。
1: じゃあそれちょっと聞かせてください。
0: はい、ぜひ。
1: うん、
0: はい、この方のお名前はね、
1: うん、
0: アーサー・ヘイズという名前なんですね、
1: はい。
0: そして曲名が、
1: はい、
0: Do You Hear Me, Lord?
1: おう、

0: ーサー・ヘイズで Do You Hear Me, Lord? をお届けしました。
1: ああ、私こういうおじさんにこういうの歌われたらやっぱり全身が
0: なしびれる。
1: しびれてるから、活性化させて細胞が治ると思う。
0: いい声ですよね。
1: やっぱりこう顔と体と歌声とマッチしなきゃいけないんですよね。
0: ねえ、そういうところがやっぱりそつがないですね、AI は。
1: 素晴らしい。
0: はい、よしさん、今日はところでですけど、今日はまたリクエストが来てるんですよね。
1: おお、
0: はい、ヘビーリスナーのまさしさんからいただいておりまして、
1: はい、
0: で、この小倉圭作詞作曲の「少しは私に愛をください」っていうこの曲を、
1: はい、
0: リクエストされてるんですね。
1: はい、
0: で、小倉圭さんって銀行員っていうことで有名ですよね。
1: そういうあなた、はっ、あっちゃん、あなたも銀行員だったんじゃないの？
0: 私も元銀行員でしたね。
1: バシバシの銀行員だったでしょ。
0: 全然バシバシじゃないんですけど、もう本当に底辺の底底のあの銀行員でしたけど。
1: じゃあ銀行のことについてはよく知ってんだ。
0: そうですね。銀行のカウンターの裏で何が起こってるかっていうのはいろいろ見てきました。
1: ああ、素晴らしいじゃない。
0: 面白かったですよ。結構ね、真面目なんですよ。
1: そうや、銀行員ってもう真面目でしょ。
0: もう
1: 不正なんかないです。だから真面目だから肩こるんじゃないの。
0: あ、まあそういうこともありますね。
1: そうでしょ。
0: あとね、ずっと座りっぱなしの仕事って私はね、ちょっとね、体質に合わなかったというか、だからしょっちゅう腰とか肩とか痛かったですよ、銀行員にいた時は。
1: やっぱりね。やっぱり小倉圭さんも銀行員だったわけでしょ、は
0: い、そうですね。
1: それから、なぜかの理由で、よくわかんないけど、銀行を辞めることになったんだけど、多分、なっちゃんもこう、共通したところがあるんでしょうね、多分ね。
0: まあ、そうですね。小倉圭さんがなぜ銀行を辞められたのかっていうのは、引退されたのかなと思ったんですけど、引退の年まで行ったんじゃないかなっていうふうに私は勝手に思ってたんですけれどもね。でも、このまさしさんの話によると、その合併前の、日本勧業銀行に勤めていた頃に、
1: はい、
0: 第一銀行と合併して、
1: はい、
0: 1971年に対等合併で新銀行ができる、はい、ということで、そこでこの曲を書かれた、少しは私に愛をくださいっていう曲ができたっていうことなんですよ。
1: ああ、これは愛の曲じゃないの？じゃあ
0: 恋愛の曲じゃないんですよ。
1: 私みんなそう思ってるよね。
0: まあそうですね。そういうふうな、だってそうね、少しは私に愛をくださいって言ったらやっぱり。
1: じゃあ銀行勤めてる時には何も愛情くれてなかったっていうこと？
0: いやいや、
1: あなたもそうだったの？当時から何も愛情くれてなかったっていうこと？
0: それはね、上司によります。
1: 上司によったのね。
0: でね、まあ、幸い上司は5年おきぐらいに変わるので、
1: はい、
0: だからちょっと外れきたなと思ってもね。
1: 外れとか当たりがやっぱあるんだ。
0: ありますね、ありますね。でも私の場合はほとんどみんなすごい素敵な上司だったんですよ、ほとんどが。でも中にはね、本当に5年間も歯を食いしばって頑張った人もいらっしゃったと思います。その人によってはね。で、小倉圭さんは自分が愛着を持って入行した銀行が合併で飲み込まれて、で、そうして、ね、抗議したくても

0: を聞くとずしっと、
1: ずしっと、
0: 私もよくわかるわ、小倉君の気持ちがだから私も辞めたのよみたいな。
1: いや、私はね、辞め出したんですけど、あのちょっとね事情が違ってね、あのトロントに来てくださいっていうふうに言われたんですけど、ちょっと行かれなかったのでね。
0: そうだよね、
1: なのでね、
0: ちょっとパートナーさんとかいると無理よね。
1: フラもあるしね。
0: そうそう、フラはやめられないでしょみたいな。
1: もうちょっと、ね、
0: フラと私の職業取るんだったらフラ取るわみたいな。
1: もうね、根っこがね、もうバンクーバーにもギューってねじ込まれてるのをね感じたんですね。
0: そうね、はい、それで人生変わるよね。
1: そうです、
0: いい方向に変わっていく、
1: ね、いい方に変わっていきます ね,
0: ね、
1: はい、で、うん、この第一勧銀のマークっていうのはあのハート、
0: ね、ハートの方の銀行でしょ、
1: ね、だから、まあ、ハートっていうと愛ですよね、
0: はい、
1: で当時の頭取さんは、
0: はい、
1: このマークを使うことにちょっと難色を示した、うんっていうことなんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: 愛のハートの銀行っていうのね。なぜか。
0: いや、それ、まさしさんがちゃんと説明してくれたの。
1: はい、ここに書かれてるんですけど。
0: あなたも知ってたこれ。
1: 知りません、知りません。まあ、全然知らなかったですけど、理由はなんと、コンドームを連想するから。
0: ハート型が。
1: ハート型が。だから随分なんか、飛躍ですよね。ハートで、ハートで、コンドームを連想するっていう頭取さんもすごいなと思うんですけど、
0: はい、
1: でも当時国内初に売り出されたコンドームにハート美人っていう名前のものがあったそうなんです。
0: あ、へ
1: ー、それで
0: その商品として、
1: 製品、商品として、はい、それでそのこのコンドームについてね、ちょっと調べてみてたんですけど今日
0: ハート型のなんかハート美人っていうコンドームについて。
1: そうなんです、
0: で
1: ね、なんとね、この、当時のコンドームは分厚くて、それで、なんか皆さんね、洗って干して作り回してたらしいとかいう話が出てきて。
0: はい。
1: それで、で、なぜそんなことするかっていうと、すごく高いからなんですね。高額だからなんです。それで、当時の、物価とかとこう照らし合わせてみても、当時の、うどんが1杯400円ぐらいだったとしたら、そしたらこの、コンドームは、なんと1枚につき2、3000円するような、そういう価格感なんですって。なので、だからなんだなっていうことが分かりましたけど、皆さんそうやって洗って再利用されていたみたいなようなことを。
0: あ、でも今はそういうのやってもいいと思いますよ。だってゴムとかそんな捨てちゃいけないでしょ。
1: あ、そうですね。
0: だから今また復活するかもしれないから、ちょっとビジネスしようか。
1: あ、なるほど。そうなりますか。
0: そ
1: うくるとは思わなかった。
0: 洗って使えるって言って製品もちょっと開発して。
1: 確かにね。
0: はい、
1: でも今はもっと安くなってるんじゃないですか、1枚につき。
0: でもやっぱり
1: いくらか知りませんけど。
0: 捨てちゃいけませんっていうのがないと思いますよ。
1: なるほどね。まあでもこれはね、なんか分厚くて、本当に一回使い捨てるために3000円が消えるみたいな、そういう考えだったんですって。何度も再利用していくとかね、そんなことを教えてもらいましたけれどもね。
0: 名前がいいよね。ハート美人っていうのが。
1: 本当ですね。なんでそんな名前にしたん
0: ですかね。素晴らしいよね。
1: かわいいですよね。
0: かわいいよね。もう私がそういう時代だったら多分買ってると思います。
1: そうですか。今あるんでしょうかね。
0: ハート美人って言わないかもしれないけど、
1: なんて言いますか。
0: ハートじいちゃんって。
1: じいちゃん。やっぱり好みが出る。
0: ハートじいちゃんを本とか書いて
1: る。本とか
0: いいじゃないですかね。
1: そうですね、はい、なんかレトロでいいですよね。
0: まず、あ、銀行の話からちょっと取られましたけど、あなた、
1: はい、
0: まあそのハート印の銀行って割と日本国にあったよね。
1: はい、たくさんありましたね。
0: で私も使ってました。
1: そうですか。
0: なぜかというと私の姉がその銀行を使ってたの、ハートマークの。
1: そうだったんですか。
0: で必ず私姉の代わりに銀行に行かされた時に、
1: はい、
0: その銀行って あなたの勤めたところは名前呼ぶの、やっぱり日本の銀行って次の方って言ったらちゃんと名前呼ぶ、何々さんって呼ぶの。
1: 呼んでた、その当時は呼んでたと思うんですけど、
0: はい、
1: ここ10年ぐらいはもうナンバーじゃないですか。
0: あ、そう。
1: 番号で。
0: 私
1: しかも機械の声で。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 昔は名前呼んでくれてたじゃない。
1: そうですよ、
0: 受付の女性の方々が、うんうんうん、あの、はい、綺麗なウグイス状の声で。
1: そうですね、そうですね。
0: それで私何て呼んだか知ってる？
1: なんて

0: ですか。
1: 山本富士子様。
0: 山本富士子様って。
1: 私の姉が本当に山本富士子なのよ。自分は銀行に行きたくないのよ、呼ばれるから。
0: ああ、だから
1: そしたら全然身も体も形も全然違う女性が立つでしょ。私がいつも生かされるの。
0: そうなんですか。そしたら本人じゃなくてもよかったんですか。
1: よかったね。通帳に山本富士子様って私がスッと立つと、周りの人たちがみんな、わっと見てくれるの。
0: どうでした？
1: あれからでした、私見られるのが好きになった。
0: やっぱりね、お姉さんは見られるの嫌だったけど、よいさんは見られるのが。
1: それも世田谷区に住んで、下北沢に住んでた時に。山本富士子さんは世田谷に住んでたよね。もっといいところの世田谷に。
0: はい。
1: 世田谷に、はい、でしょ、はい、うん。そしたら、あ、ここにも銀行に山本富士子さんが持ってるんだってみんな思っちゃって、立ったら全然違う人が。私が立つと、山本富士子さんの、もしかしたら、坊やさんかもしれない。よくわかんない。
0: なるほどね、面白いですね。
1: それだから思い出があるんです、私もハートに。
0: そうです
1: か。お世話になりました。
0: あ、
1: 今銀行名でいっぱい変わるよね。
0: そうです、いっぱいね、
1: もう わからない新しい銀行、日本に行ってないじゃない。だからなっちゃんが住めたところも変わってるでしょ。
0: はい、変わりました。いろんなもう3つ4つ銀行が合併してると思います。
1: そうでしょ、もう分からないもん、日本に行ったら。
0: そうですね、
1: 昔の有名な銀行ってなくなっちゃって
0: る。なくなりました ね、残ってる銀行ないと思います。全部、はい、ちゃんと合併しちゃって、はい、まあ、でももしかしたら地方銀行は残ってるかもしれません ね。
1: そ,
0: うね。もう
1: それじゃあその
0: 曲の方に行きましょうか。はい、
1: 少しは私に愛をくださいという、
0: はい、
1: 銀行勤めで愚痴をたらたらこぼしたこの歌を。
0: 気持ちわかりますよ。
1: 気持ちわかる。やっぱり今じゃ今度銀行の中のことをいろいろと。
0: そうですね、
1: また
0: ちょっとまとめてみたいと思います。
1: まとめて、
0: はい、
1: 話してみてください。
0: はい。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: それでは後半はなっちゃんのヒーリングコーナ
2: ーはい、今日ねヒーリングのこと何お話ししようかなというふうに思っていて、はい、あのねちょっともう20年以上前に習ったあのことなんですけど、セラピューテックタッチっていう、そういうあのヒーリング方法があるんですね。それはね何をするかっていうと、あのその人に触らないで、あのオーラを整えるっていう、そういうやり方なんです。
1: あの霊気とはまた違うんだ。
2: 霊気とは違うんです。
1: 霊気って触るの？
2: 霊気は触っても触らなくてもいいんですけど、でも霊気はあの天から降ってくるエネルギーを頭で空いた頭で受けて、
1: はい、
2: それで体の中にそれが通って手から出てくるんですね。そのヒーリングのエネルギーをその痛い人、痛いところとかね、そういうところに直接タッチしたり、ハバリングってちょっとかざすようにして、それで、はい、あのエネルギーを流すっていう、そういうやり方なんですけど、このセラピューテックタッチは、まあ、触ってもいいんですけど、でもあのオーラを整えるっていう、そういうあのヒーリング法なので、オーラは体から出てるものですよね。
1: そう、よく聞くけど、オーラにも色があるんでしょ。
2: 色もありますね。
1: それで、あ、その体がちょっと悪い人たちの色とすごく元気なオーラとは色が違うわけでしょ、う
2: ん
1: う
2: ん、そう、なんかくすんだりとかするみたいですね、
1: で
2: も見えなくてもいいんですよ。
1: なんか見える人もいらっしゃるって聞いたんだけど、
2: 見える人もいます。そういうね、クラス取ろうっていう人はね、結構サイキックな人も多いんですよ。
1: あ、そう。
2: だからね、私もね、あの随分 あなたのこの赤っていうけど、あなたの思い浮かべた赤っていうのはもっと朱色に近いような赤なんじゃないかとか言われたりとかでまさにその通りなんですよ。だからそれどうして分かったのって言ったら、それが見えたからみたいな風に言われて、だから見える人もいるんだなって。でもセラピューテックタッチは見えてこうやってこう整えるみたいな、それはすごくあの便利だと思うんですけど、見えなくてもできます。
1: あ、そう。
2: もう本当に流してあげたらいいんです。しかも手をあの閉じなさいとかじゃなくて、もう手を櫛のように開いて、あのまるで髪の毛を溶かすように
1: 優しく、
2: そうなんです、優しくしてあげる。そうすると手に何か感じるものがあるかもしれません。 あと右と左で大体みんなちょっと違うんです、温度が。
1: あ、そう。
2: 右の方が熱いとか左の方が熱いとか、なんかそういうふうにね、ちょっとあの温度が違うっていうケースがとても多いです。なぜそれが起こるかっていうと、その人間の体には7つの、まあ、本当はなんか12個とか言われますけど、7つの、あのエネルギーセンターあって、それがチャクラと呼ばれるものなんですね。で、チャクラで、あのチャクラからいつもエネルギーが出たり入ったりしてるわけなので、
1: そのチャクラを見れる人って、そういや最近誰かに聞いた、そしたら誰か見てもらったら、チャクラが全部歪んでるとか言われたって。
2: ああ、そう。なんかね、その傷ついたりとかね、
1: はい、
2: なんかそういうことでね、こうチャクラが歪んじゃったりとか、あのなんかオープンに ならないでしまっちゃったりとか、そういうようなことが、そうするとやっぱりエネルギーが自由に出ないので、あの体の中にエネルギーが溜まってしまったりとか、あのなんかそういうような、いろいろ健康なチャクラはあの本当に活発にエネルギーが出入りして、それであの綺麗なオーラを作り出すと思うんですけど、でも、ね、そういうなんかショックなことがあったりとかすると、そうするとこのひしゃげてしまうみたいなことは聞いたことがあります。
1: そう、
2: でも見えなくてもあの溶かしてあげることによって整えることができる。最初なんかこう、あれこの辺ピリピリしてるなって思っても、あのずっと溶かしてあげると、そうするとあれさっきのピリピリがなくなったって、そういうことがあるんですよ。
1: それはそれやっていただけるの、それとも自分
2: でもできます。
1: 自分できるの。
2: でもね、あの人にやってもらうのがいいですね。なんかリラックスして椅子に座って、
1: はい、
2: それで頭から、ね、肩の方を通って体の前とか、それから体の後ろとか、そういうところをこうずっとあの
1: やってくれる。
2: 手でね、櫛で溶かすようにオーラを、そうすると整いますね。
1: あ、じゃあ自分で感じるんだ。
2: その後でどうだったって言ったら、みんな必ず何か 変化を言ってました。
1: う
2: ん、なんかリラックスしたとか、
1: はい、
2: あの実は頭痛かったんだけど、それがかなり良くなったとか、その頭痛がなくなったとか、そういうような話っていうのはいっぱいありました。
1: それをセラピックタッチっていうの？
2: そうなんです。で、これを教えてた先生は当時、あのバンクーバーのそのジェネラルホスピタルで、
1: はい、
2: あの、看護師さんのヘッドをしてた方だったんです。
1: おー。
2: なんかマリーさんとかっていう名前だったと思うんですけど、結構年配の方で。で、まあ、あの、看護師さんって夜勤ありますよね。
1: はいはいはい。
2: で、特に満月の夜とか、
1: はい、
2: もうあの、入院してる患者さんが、こうなんか叫んだりとか泣いたりとか、で、そうすると、はい、あの普通の若い看護師さんとかだとね、なんかもうそんなところに行きたくないみたいなことになるじゃないですか、
1: はい、
2: あのただ注射を打ったりとか脈取ったりとかそういうのだったらいいんだけど、感情のケアみたいなことはできないっていう人がいたら、はい、もう彼女が呼ばれて、
1: はい、
2: 彼女が行くと、もうどんなに暴れてる人も叫んでた人も泣いてた人もみんな猫のようにおとなしくなるっていうね、それはこのセラビューテックタッチだったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: で、それで、あの、皆さんにも家庭でぜひ使ってくださいとかね、
1: はい、
2: そういうことで、まあ、看護師さんで、あの、習いに来てた人もいますけど、教えてくれて、すごく楽しかったです。
1: あ、そう。
2: はい。
1: なんか昔、小さい時のお母ちゃんが、痛いと、痛いの飛んでけって、なんか、ちょっとさすってくれたりするじゃない？あれとよく似てんの？
2: 似てますね。だから、霊気は霊気を流すんですけど、これは、セラピューテックタッチだから、
1: はい、
2: あの、まあ、かざしてもいいんですけど、あの、溶かすようにしてもいいんですけど、でももちろん触ってもいいと思いますね。
1: じゃあ、その触れる方がすごく愛情に満ちた人じゃないと困るんじゃないの？
2: もちろん、それがね、なんかこわごわだったり、なんか嫌だなとか。
1: なんかいろいろな、あの、仕事で行き詰まってる人とかって困るよね。うん、
2: やっぱり、癒す人は、あの、心身ともに健康でないと。
1: 健康でないと。
2: はい。というふうに思いますね。だから自分を整えて、それで、行かないといけませんね。
1: そうね。
2: はい。
1: だから、人をヒーリングするのは大変なんですよね。
2: そうですよね。そうです。
1: そう。
2: でもね、このセラピューテックタッチはもしかしたら、その、自分がちゃんとコンディションされてなかったら、自分がちゃんとグラウンディングされてなかったら、
1: う
2: ん、そしたら、あの、相手の邪気を受けやすいかもしれないですね。霊気は、あの、工事のエネルギーだから、ハイバイブレーションのエネルギーだから、霊気が流れてたら、そしたら、あの、邪気が戻ってくることはないって言われますけど、セラピューテックタッチは、本当よっぽど、あの、自分をきちっと、こう、グラウンディングして、それで、あの、整えていかないと。
1: そうそう、あの、マッサージしてる方も聞いたことある私。マッサージしてる方っていうのは、直接から触るじゃない、そしたら、その悪いところの、そのエネルギーが、そのマッサージしてる人のところに入ってくるんだって。
2: 入ってくる。
1: そしたら帰ったらなんてこんなに疲れてるのかなと思って、それ抜けない人がいるらしいのね。
2: そう。
1: だからもうこれ以上限界みたいな、なんか夜になって、ぐさーってなんか疲れ果てて帰ってくる人がいるみたいですよ。
2: なんかそのあたりのね、こう線引きっていうかね。
1: その抜き方がちゃんと覚えなきゃなんないよね。入ってきたもの。
2: 自分をね、なんか守る、バリアみたいなので守って、で、それで、あの、癒すっていう人もいましたよ。あの、リフレクソロジストの人でね。だから自分がこうなんかもう、ポワーンってなんか膜の中に入っちゃってるって言ってました。でもそれでも施術はすることできるんだけれども、でも、あの、相手の邪気は受けないって言ってました。
1: ああ、そう。
2: そういういろんな方法があるんですね。
1: いろんな方法があるよね。
2: はい。
1: さすが。
2: いえいえ、
1: あの、ヒーリングの話になると。
2: 楽しいですね。で、今回あの私がその線維筋痛症になった時に、
1: うん、
2: あの相対法っていうのにお世話になったんです。相対っていうのは、うん、あのラジオ体操の体操の反対ですね。相対って書くんです。
1: あ、そう。はい、私ラジオ体操毎朝やってるんですけど。
2: はい。その体操ではなくて、その操る体って書くんです。で、それはあのどういうやり方かっていうと、まあ、いろんなやり方があるんでしょうけれど、私が特に印象に残ってるのは、うん、あの先生はその体が痛いって言ったら、そしたらあの首が痛いって言ったら、首だけじゃなくてもう全身を見ます。はい、全身を見て、
1: はい、
2: それで足首だとか膝の後ろとかそういうところをあちこちこう押していって、
1: うん、
2: それで痛みを聞くんですね。痛みがどれぐらいあるかっていうのを右と左でこう比べたりとかして、それで 治療するときは痛くない方にだけ働きかけるんです。で、そうすると痛くない痛い方に働きかけると体がもうクッてこわばって、それでリラックスしない、リラックスしないと癒しが起こらないんですって。
1: フラと同じじゃない？
2: そうです。
1: リラックスしないとうまくならないの？
2: そう、リラックスしないと感情が伝わらないですよね。そう相対法もそうで、痛くない方に働きかけることによって痛い方がこうリラックスして、それで本当にあら不思議なんですけど、こっち触って痛い方触ってないのに痛くない方やった後に触ってみると、あらさっき5ぐらいだった痛みがもう今2とか1とかになってるわっていうことになるんです。
1: つながってるんだよね。
2: そうなんですよ。
1: あ、やっぱり痛い時に集中してしちゃうと余計痛く感じるんだよね。
2: そうですね。だから痛いって言ってるんだから触らないでっていうことでもあるかもしれないんですよね。
1: そうだね。いいこと聞いた、ね、これから痛い時は違う方向の
2: 反対側をちょっとね誘ってみたらいいかもしれませんよ
1: ね。痛いの痛いの飛んでけて、痛い方じゃない方をさすったらいいかもしれない、
2: そうですね。そうですね。
1: いいこと聞きました、
2: うん、私も本当にそのおかげで、うん、痛みが1週間以内にほぼなくなりましたね。
1: あ、そう。
2: 1週間、最初1週間後の、アップにしてたんですけど、うん、1週間持たなくて、もう2日後に戻ったんですね。
1: うん、
2: で、ああ、戻ってきちゃったかって言って、先生が、ちょっと、ヘビーな、熱で、温熱療法で、体の奥の方までほぐすっていうのをしてもらって、それは痛い方をやるんですよ。
1: はい。
2: で、それ、相対法と痛くない方をやって、うん、それでその後で、あとはもうずっと一週間おきの、アポで大丈夫だったので、はい。まあ、いろんなことしましたけど、相対法さんには今回本当にお世話になりました。
1: ああ、でもいろいろ習えるからいいよね、
2: 次。そうですね。
1: これを習いなさいというメッセージだったかもしれないね。
2: そうですね。
1: 新しいことのヒーリングの方法。
2: そうですね。この相対法は、私のパートナーも10年ぐらい前にお世話になってるんですよ。で、彼はね、どうせ別のフィジオでしょって、フィジオセラピーでしょこれっていうふうに言ってたんですけど、でもちょっとフィジオとは違うから、だからお願いだから一緒に行ってくれって言って無理無理連れて行ったんですね。そしたら1回目2回目の治療でものすごく良くなったので、それで彼も、あ、相対はすごいってことになって、で、今回も私が首が痛かった時に、早退に行ったらいいんじゃないかっていうふうに言ったのは彼だったんですよ。早退に行こうよっていうふうに。
1: 素晴らしい。
2: はい、そうなんです。
1: いいこと聞きました。
2: はい、ぜひ、ちょっとね、痛みがあるっていう時は、ちょっと思い出してもらったらいいと思いますね。
1: そうね。ありがとうございます、
2: はい。はい、ありがとうございました。はい。で、ここで曲ですね。
1: はい。
2: はい。私がリクエスト今回したいのは、八神純子さんの思い出は美しすぎてなんですけど、これは、彼女のデビュー曲だと思うんですよね、おそらく。1978年ぐらい。で、それでこの曲は、オリジナルの曲はなんかこう、ちょっとエレクトリックギターとかで。
1: はい。
2: で、この私が今回、リクエストしてるのは、ある番組で、はい、ギター一本で、彼女が、まあ、弾き語りのような、まあ、弾いてないんですけどね、彼女が歌った、ギター一本と一緒に歌った、ボサノバ調の、思い出は美しすぎてなんですね。
1: うん。
2: ちょっと短いかもしれないんですけど、この思い出は美しすぎてのエピソードっていうのをどこかで八神純子さんが話してるのを聞いたことがあるんですよ。で、びっくりしたのが、
1: うん、
2: その今日先ほどメッセージリクエストいただいたまさしさんがねおっしゃってたように、はい、これラブソングだと思ったのにそうじゃなかったんだっていう背景があったんですよ。
1: あ、じゃあこれは八神純子さんの思い出は美しくなかったの？
2: いや、思い出は美しすぎてなんですけど、これは、ま、あたかも、私と以前付き合っていた人との思い出が美しすぎてっていう、そういう曲に聞こえるんですけど。
1: 聞こえましたよ。
2: そうじゃなくてですね、はい、これは彼女が、南米の方の、ミュージックフェスみたいなところに、参加した時に、うん、その時に、まあ、まだ幼い頃ですよ。
1: はい。
2: でも、舞台で一人で歌ったんですよ。
1: おお。
2: で、お母様がついてきてくれて、
1: うん、
2: で、その時のその、ミュージックフェスの雰囲気、
1: はい。
2: それから国のその、あったかい国民性、
1: はい。
2: その、みんなをその音楽をする人たちを、 こうみんなでこうなんていうのかな、歓迎してもうエンブレイスするって、なんか抱きしめるっていうか、そういう気持ちになったんですって。
1: あ、そう。
2: でももう帰りたくないって思ったぐらいに、もう涙涙で日本に戻ってきて、それで日本でこの曲を作ったんですって。
1: あ、じゃあ彼の曲じゃなかったんだ。
2: そう、彼じゃないんです、国なんです国と自分の
1: 思い出。みんな違うよね、このタイトルと本当
2: の。そうなんですよ、裏にねどういう背景があるかっていうのはね、わからないですよね。
1: この小倉慶のこの曲にしてもね。
2: そうなんです、
1: だからね、全然知らなかった銀行がこんなものだったの
2: またそこに戻る、
1: またそこに戻る
2: 、はい、
1: はい。

0: 思い出は美しすぎて、矢上純子さん、ここで、うん、コミュニティからの
1: お知らせです。お知らせです。
0: はい、いよいよ今年もまたやってきましたね。キツラの称号と
1: 血の吐くような練習朝練っていうのがあって、
0: もうすぐですよ、はい、7月の17日金曜日7時オープニング、はい、7時の15分からショースタートということで、
1: はい、そうなんです。
0: はい、
1: 朝いいでしょ。でも練習するの
0: いいですね。あそこね、やっぱりね、まだ本当に木がいいですよね。木っていうか、
1: ね、いいよね、スカッとするよね。
0: そうなんです。
1: 先週も私たち ALA っていうかサンライズのちゃんとの曲流したけど、はい、この前ちょっとあの時間があったから、午後のクラスまでにね、
0: はい、
1: それで朝練やった後に私キツラのショー、キツラのスイミングプールで泳いだんです。
0: あらら、あそこ空いてるんですか？
1: 空いてますよ。
0: あ、そうなんですね。
1: で、
0: あの、どうでした？気持ちよかったですか？
1: 朝7時からオープンするのね。で、私は練習してる時はなんかみんな泳いでるじゃない。
0: あ、
1: なんか朝早いのに泳いでる気持ちよそうだなと思って、泳いだら、練習、あなたたちの練習終わってから、
0: はい、
1: 120、30メートルあるんでしょ、あれ。
0: はい、ありますね。大きいですよね。長いですよね。
1: そう。久々に泳いだものだから、こうなんか、100メートル来た時に、え、まだあるの、
0: あ、
1: まだここまで、まだ行かないよ、みたいな。
0: そうなんだ。
1: で、一往復して帰ってきました。
0: あそこって深いんですか？
1: いや、深いとこと浅いとこが。
0: あ、やっぱり。
1: だからちょっと浅めのとこで足つく。なんか、振動発作を受けたら困るじゃない？ちょっと、あの、振動がちょっと弱いものですから。
0: そうですよね。吉さん、気をつけなくちゃいけませんよね。
1: そう、でも気持ちよかった。
0: ああ、いいですね。
1: めっちゃ気持ちよかったけど、夜ぐったりした。
0: それはね、やっぱり全身運動なのでね。
1: あ、そうなんだ、ね。久々に泳いだ、あんなに。こんなに泳いだと思ったもん、私。
0: いいな。
1: 言ってください。
0: そうですね。
1: 皆さん、ラジオの聞いていただいている皆様。
0: はい、リスナーの皆さん。
1: はい、キツラのスイミングプールに。
0: はい、あそこはまさか塩水じゃないんですよね。
1: しょっぱかった。
0: あ、やっぱり。
1: 何のしょっぱいのかよくわかんなかったけど。
0: なんかね、海水じゃないのかなって思ったんですよ。海にすごい近いから。
1: そう、なんか塩分入れてるよね。
0: うん、あ、そうなんですか。
1: あの、
0: 塩素じゃなくてですね。
1: なんか知らない塩素。
0: あ、そういうの。
1: 不思議な演奏だったけど、
0: 皆さん自分で確かめましょうっていうことですね。
1: はい、確かめてください。
0: はい、そして、2番目、
1: はい、
0: ジョッシュ・タッドーフィーのバンクーバー公演についてのご案内です。
1: 出たー、
0: ね、現在予定されているコンサートの詳細は以下の通り、
1: はい、
0: 公演情報ですね、
1: はい、
0: 日程は、7月の28日火曜日、
1: はい、
0: 開演は、夜8時、
1: うん、
0: で会場はフォックスキャバレーでありまして、2321メインストリートですね、
1: うん、
0: じゃあメインのちょっと南の方に行ったところですかね、
1: はい、
0: でツアー名が Looking for Love ツアー、あら、
1: そうなんですよ、
0: 2026、すごいですね。今日はラブラブラブ尽くしですね。
1: 今日はラブの話なんです。
0: ああ、まあすごい、
1: なんか愛され愛をくださいとか言ってたけど。
0: そうですね。
1: はい。もうチケット売り切れてるかもしれないけどね。
0: あ、そうですか。
1: もし、あの、調べていただいたら、まだあるかもしれないから、はい、一度まあ、もし興味があったらね。
0: チェックイットアウト。
1: そうなんです。
0: 感じですね。はい。そして3番目。
1: はい、
0: パウエル祭。パウエルストリートフェスティバル。こちらももう本当に人気で、もうずっとね、やってますよね。場所はバンクーバーのオッペンハイマーパーク。で、2026年はなんと記念すべき50周年。
1: そうなんですよ。私たち、却下されたんですよ。
0: 却下されたんです
1: か？はい。
0: ちょっと日本とは、ちょっとテーマが違うからかもしれませんね。
1: はい。
0: ね、あの、ぜひ51周年の時には呼んでほしいですね。
1: そうですよね。
0: はい。はい、日程は、毎年8月の BC で、ブリティッシュコロンビア州の祝日の週末に開催されます、
1: うん、
0: で、今年はですね、8月の1日土曜日と8月の2日日曜日となっております、
1: はい、
0: で、特徴として、まあ、あの、皆さんご存知と思うんですけれども、あの、念のためカナダ最大の日系カナダ人フェスティバルであり、和太鼓、盆踊り、武道、演舞、相撲トーナメント、相撲がもうすごい人気ですよね。あと茶道や生け花などの文化体験、そして日本食の屋台が並びます。
1: そう。
0: ということです。
1: それで、桜シンガーズが。
0: あ、 歌われるんですね。
1: 毎年行きますよ。
0: いいですね。
1: はい、私たち4人ぐらいワイレレから入ってますけど。
0: そうですね。楽しみですね。
1: 最近歌がうまいって言われてますので。
0: はい。そうですね、はい。楽しみです。
1: 楽しみです。
0: はい。
1: それとね、その、はい、女子さんの、
0: はい、
1: コンサートなんだけど、
0: はい、
1: なかなかハワイの、そのシンガーだとか、パフォーマーっていうのはなかなか、はい、カナダに来てくれないんですよね。
0: あまり来てくれないですよね。
1: だからすごい私たち楽しみにしてるんだけど、この彼の曲、あなた、思い出があるでしょ？
0: はい、あります。もう大好きです。今もこの音で私は目を覚ますんですよね。目覚ましにしてごめんなさい、ジョシさん。っていう感じなんですけど、いいですか、紹介しても。
1: はい。
0: ジョシ・タトフィーさんで、うん、メリアです。
1: そう。
0: はい。
1: で、この曲はなぜこんなに思い出があるかというと、これ3年ぐらいあなたたち練習したんですよ。
0: そうなんです。
1: なぜかというと、その、
0: そうですね。
1: コロナの時。
0: コロナがあったから。
1: そう、なかなかね、はい、集まれなかったから。
0: そうですね。
1: それで、なんかズームか何かで。
0: そうです。
1: 初めて、こればっかりやったのよね。
0: そればっかりやってました。
1: だから、ちょっとこれあなたの、この思い出の。
0: 思い出の曲ですね。
1: 思い出は美しすぎてみたいな。
0: あ、そうですね。本当にもう、すべてつながる。
1: じゃあこの曲を聴いてみましょう。
0: はい、はい、メリア、ジョシュ・タトフィー。

0: ジョシュタトフィーでメリアでした。
1: はい、
0: はい、あら、ヨシさん、もうですか、
1: このヒーリングの話って尽きないよね。
0: 本当にちょっとね、
1: 毎回勉強になります。ありがとうございます。
0: こちらこそ。ここでお話しようと思うと、そうするとまたちょっとね、いろいろとテキストをひっくり返してみたりとかして、私の方もすごくなんていうか、ためになるというか、また使うチャンスになるっていうか、はい、はい、すごく助かっています。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ。
1: それでは、
0: はい、今日も私たちのオリジナルソング、
1: はい、
0: アロハマハロを聞きながらお別れです。
1: お別れです。
0: アロハ
1: マハロ。
0: Love you. Thank you.